שמעתי אותו בוימה נאמש על אותו תקנוסה ליניה ז'יבודה דבי סוד מנקאו ידנת ראיו ילסה דירנו, ילסה נדודירנו על ידנה זה דרוגו דוברו זנאיו ילסה דירנו, ילסה נדודירנו על ידנה זה דרוגו דוברו זנאיו.